0: akkam ooltan sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegale tajaajiloonni filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gabaasa jalqabaa dhiyeessan.
1: Ergamni tajaajilli filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimokiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja.
0: Qondaalli paartii mormittuu Jawaar Mohaammad filannoo Itoophiyaa qeeqe.
2: The voters have not been able to register.
3: Bakka rakkoo nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaaloonni mootummaa fi kaadiroonni.
0: Haleellaa godina Arsii irratti harka keessaa hin qabu jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Ispoortii fi kaanis qabna. Ani Abiraan Birruuti.

0: Miseensi dhaaba Kongressii Federaalaa Oromoo kana dura michuu jabaa ministeera muummee Abiy Ahmed turee fi yeroo ammaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed cimsee qeequun beekamu Jawaar Mahammad waa'ee filannoo kanaa maal jedha? Xiinxalaan siyaasaa kuni Awurooppaa irraa BBC News Day jedhamutti yoo dubbatu filannoo kana qeeqe.
1: Plenty of evidence to begin with in those areas the voters have not been able to register.
2: Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaaloonni mootummaa fi kaadiroonni waajjira keessa taa'anii galmee gibiraa fi ragaalee waajjiraalee mootummaa garaa garaa irraa maqaa namaa galmeessaa turan. Namni gaafa filachuuf hin galmoofne. Guyyoota lamaan sadan darban immoo hidhattoonni haalellaa isaanii humnoota nageenyaa irratti cimsaniiru. Ji'oota lamaan darban dhimma kana gabaasan ture. Ragaa gahaan qaba.
0: Kongressiin Federaalaa Oromoo filannoowwan kana duraarraa hirmaataa ture. Filannoo baranaa irratti garuu akka hin haqamne qofaaf magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Hararitti qofa dorgomtoota dhiyeesse. Magaalotuma kanattuu duula gaggeessuun rakkisaa akka ture himata Jawaar. Ministeerri muummee

0: Abiy waggoonni shanan dhufan Itoophiyaaf boqonnaa haaraa fiduu jedhanii jiru. Kun waan biyya keessa mudataa jiruun wal sima.
1: To the contrary, if he's talking about positive turning points, I think the opposite would be...
2: Faallaatu dhugaadha. Waan gaarii eeranii ministeri muummee Abiy dubbatan taanaan wanti dhugaa jiru waan faallaa isaan dubbatanidha. Bulchiinsi isaanii biyyattii keessatti lafa bal'aa to'achuu hin dandeenye. Oromiyaa keessa dhibbantaa 60 yookiin 70, naannoo Amaaraa keessa immoo dhibbantaa 90 ta'u to'annoo isaanii jala hin jiru. Naannoleen kun uummata biyyattii keessaa dhibbantaa 65 ta'u. Kan Tigraayotti daballee dhibbantaa 70 ta'a. To'annoon isaanii cimaa kan jiru Finfinnee irratti qofaadha. Sunis yaaddoo rakkoo nageenyaa fi manneen waan jijjigfamaa jiruuf komiin jabaa magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessatti uumameera. Kanaaf rakkoo nageenyaa ji'ootaa fi waggoota muraasa itti aananitti gara giddu galeessaa dhufuun isaa hin oolu.
0: Ati biyya alaa jirta. Fuula duratti carraan paartii mormituu cimaa karaa dimokiraatawaa ta'e itti falmu Itoophiyaa keessa ni mudata jettee yaadda?
1: Yes, I'm in exile. I survived multiple assassination attempts. I was jailed.
2: Jireenya baqaarran jira. Yaalii ajjechaa garaa garaa jalaan oole. Waggaa lama ta'uuf hidhameera. Jiraachuun waan rakkoo ta'eefan ala ba'e. Ana qofa miti pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa biyya alaa ba'aniiru. Haala amma jiruun sochiin paartii mormituu Itoophiyaa keessatti hin yaadamu. Dhaabni mormituu dhoksaan yookaan haalarraa socho'uuf dirqameera. Ji'ootaa fi waggoota itti aananitti kun jijjiirama jedhee hin yaadu.
0: Himannaa Jawaar Mohaammed filannoo irratti waan hin malle raawwate jedhee himate kana BBC'n dura teessuu fi taanaa durataa boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuuf gaafatee ture. Dabalataan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaafis himannaa paartii mormituu kana BBC'n dhiyeessee jira. Haa ta'u malee hanga yoonaa deebiin arganne dursitooti garee taajjabdoota IGAD fi gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo waliigalaa 7ffaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa taajjabbii isaanii kan marsaa duraa ibsanii jiru. Taajjabdoonni kunneen filannoo kanarratti qajeeltoowwan filannoo idil-addunyaa fi teeknoolojiiwwan haaraan hojiirra ooluu hubanneerra jedhan. Hirmaannaa uummanni filannicha irratti taasisees dinqisiifatanii jiru. Dursituun garee taajjabdoota IGAD Dr. Ispee Suweessaa Waandaraa Kaazubeen biyyoota adda addaa keessatti filannoowwan hedduu taajjabuu eeranii garuu cichoomina uummanni Itoophiyaa taasisee adda ta'uu ibsan.
3: The IGAD election observation mission commences. The commitment of the Ethiopian people.
4: Ergamni taajjabbii filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimokiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja. Yaadni furmaataa keenya boordii filannoo biyyaalessaaf gahumsaa fi amanamummaa mirkaneessuuf hojmaata dijitaalawaa filannoo kanneen akka galmee filattootaa fi sirna bulchiinsa filannoo caalaatti cimsuu fi ijaaruu itti fufuun ni barbaachisa. Adeemsa filannoo fi seera filannoo Itoophiyaa irratti leenjii dandeettii ijaaruu kennuudhaan gahumsa hooggantoota filannoo caalaatti guddisuu qaba. Gama paartilee siyaasaatiin amanamummaa uummata biraa qaban cimsuu fi hirmaannaa odeeffannoo irratti hundaa'e gochuu qabu. Qaamoleen nageenyaa adeemsa filannoo irratti uummanni amantaa akka horatuuf walabummaan naamusa ogummaatiin loogii malee tajaajiluu qabu. Gama mootummaatiin yeroo mara bulchiinsa filannoo gahumsaa fi amanamummaa qabu mirkaneessuuf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu kaaniif deeggarsa dhaabbataa seera faayinaansii fi loojistikii gahaa ta'e dhiyeessuudhaan sirna filannoo waliigalaa cimsuun feesisa.
0: Dursaan garee taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Kenyaataa hojii mootummaa Itoophiyaa dimokiraasii cimsuuf hojjetee dinqisiifatan dhimmoota fooyya'uu qaban irrattis yaada isaanii kennan.
5: The AU mission offers the following summary and preliminary recommendations.
6: Ergamni gamtaa Afrikaa gudunfaa fi yaada furmaataa armaan gadii kaa'e. Ka'umsi baay'ina namoota buufata filannoo tokko keessatti galmaa'anii irra deebiin ilaalamee fooyya'uu qaba. Si'aayina adeemsa filannootiif jecha buufata filannoo tokkotti filattoonni 1,500 baay'ee guddaadha. Iccitii filannoo eeguu fi adeemsa filannoo si'eessuuf haala teessuma korojoowwanii fi saanduqa filannoo fooyyessuunis barbaachisaadha. Sochii filattootaa, taajjabdootaa fi qaamolee kaanii si'eessuu fi sadarkaa buufataalee filannoo fooyyessuuf barnoonni filannoo gahaan barbaachisaadha. Buufataalee filannoo irrattis wal morkii fi iftoomina jajjabeessuuf bakka bu'oonni paartilee morkattootaa hundarraa karaa guutuun argamuu qabu. Hirmaannaan dubartootaa keessumaa galmee filattootaa irratti cimuu qaba. Morkattoonni paartilee siyaasaa keessumaa sadarkaa biyyaalessaatti hirmaatan bakka bu'oota hubannoo qaban bakka buufachuu qabu.

0: gama kaaniin immoo aangawootni mootummaa as irra keessaa hin qabnu jedhu ama jiraattoti fakkeenyaaf kan dubbisne keessa.
1: Naa jiraattoti maal irraa ka'an jedhan ibidansi gaafatte akkana gaafatte kan.
0: Egaa magaawwan nuti gaafanne isaan irraa dhageenye maali attamitti bartanii hidhattoota obbo ta'uu isaanii jennee gaafanne jiraattotaanii wanni isaan jedhan maali lakkoofsaanii baay'eedha kana duras uffata isaan uffatan beennaa rifeensaanis beennaa meeshaa isaan hidhatanis beennaa yeroo jalqabaaf miti kan isaan dhufanii waggoota jaan darban akkas rakkachaa turree jedhan jiraattonni dubbifne kanaafan deebisees hin gaafadhe.
1: Gaariree namni waraan bilisummaa Oromoo fakkaatee hidhatee sosso'ee. Gartee bishaanii shimallis jedhamee sanqallee keessatti leenjifamee waraan bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaa fi bobbaafamoo hin beektu.
0: An gaazexeessaadha. Manni akkasii kana kan dura kadhiyeessitan nan beeka. Lafa dhaqee mirkaneeffadhe wanta hin beeku hin qabu. Garuummoo wanni akkasii kana kan dura nu kaasu keessa nan yaadadha.
1: Qaamni mootummaa akka kanaan akka bobbaasu beektaa jedhasi gaafateennaan himachaa turtan jettee qaama mootummaa immoo gaafatte.
0: Bilbila nuun kaafne kalee immoo har'a nuun bilbila nuun jedhanii turanii kanaafan deebisee yaalaa jira gidduutti ergaa keessan argadhee naannoo bilbilutti ka'e malee isaaniifis bilbilaatuma jira.
1: Gaarii fayyaa ta'e akkasii kanaafi akka waraana bilisummaa Oromootti akka jaarmee abbaa obbootti waraana bilisummaa Oromoo abbaa obboon akeekni ni dhaabbatee fi uummata bilisoomsu akeekni dhaabbatee fi dhimma siyaasa. Qaamni inni lolu qaama gartee biyyitti sana keessatti siyaasa irratti qaama gufuu ta'e qaama waa hunda dhuunfatee uummata irratti roorrisaa jiru yoo taate malee uummata siviilii kamirrattuu sababaa ittiin miidhaa dhaqqabsiisnuuf tokkolleen hin jiru jechuudha.
0: Bakkeewwan sana godinoota Arsii bakka eelelaa raawwata jedhame sanatti hidhattootti keessan ni sosso'u.
1: Sure, sochiin loltuu keenyaa ni jira bakka kamiyyuu. Ammoo dhaabbataa miti. Ni sossoa. Har'aas bula. Yeroo kaan bakka biraa bula. Yeroo kaan humni mootummaas akkuma kana wal keessa jira. Eenyutu maal godhaasa jedhu hin beektu jechuudha. Ammoo hawaasa gidduutti kalola gartee akka dhalatu ka barbaadu immoo eenyu. Mootummaa jechuudha.
0: Hayyee guddaa galatuma abbo jireenya.
1: Hayyee fayyaa ta'e ulfaatu galatuma.
2: Dhaggeeffattoota himannaa dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaa Arsii kana duuba mootummaatu jira jedhan ilaalchisee BBC'n addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Haa ta'uuti aangawoota mootummaa sadarkaa garaa garaa jiraniif bilbilee yaalii goonuus yaalii keenyatti milkoofne. Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaan isinitti hima. Hoggantuun olaantuu boordii filannoo Itoophiyaa Meelaatwork Ayiluu ibsa galgala kana kennaniin buufataaleen filannoo hundi sagalee lakkaa'u xumuranii jiru jedhan. Sagaleen buufataalee filannoo irraa walitti qabamee gara naannolee filannootti ergamuun hojiin walitti ida'uu hojjetamaa jiraas jedhan. Haleellaa Iraan buufata xiyyaaraa Kuweetii irratti raawwattee lubbuun namaa darbee 63 kanneen ta'an immoo madaan. Haleellaa Iraan buufata xiyyaaraa Kuweetii irratti gaggeessiteen yoo xiqqaate namoonni 63 miidhamuu isaanii kan hime ministeera fayyaa biyyattiiti. Haleellaa kanaan hanga ammaatti lubbuun nama tokko dabree jira. Tiraamp nama sammuun dhibame jechuun ministeera muummee Israa'el Netanyahuu arrabse. Tiraamp dhimma lola Israa'elii fi Hezbollah irratti ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuu waliin yaada bilbilaa wal jijjiiran irratti dubbatee jira. Tiraamp Netanyahuudhaan maraataa daangaa darbe jechuun arrabsuu fi nama galata hin qabne jechuun himachuu irratti gaafatamee dhuguma jedhee jiraan jechuudhaan deebii kenne. Benjaamin Netanyahuu ammoo yaada kenneen Tiraamp waliin akka michuuwwan yookiin hiriyoota dhiyootti hojjechaa jiraachuu ibse. Netanyahuun miidiyaa USCNBC jedhamutti wayita dubbatetti innii fi Tiraamp dhimma waraana Iraan ilaalchise qabxiilee murteessoo ta'an irratti wal ta'uu fi garuu dhimmoota irratti waliin galles akka qaban ibse. Oduu kan biraatiin Tiraamp hoogganaa olaanaa Iraan waliin wal argee dubbachuun barbaadaa jedhe. Tiraamp gaafiif deebii poodkaastii Pod Force 1 jedhamu waliin taasisa keessatti waa'ee hoogganaa olaanaa Iraan Mojtaba Kaameenii dubbatee jira. Waraana dhaabuun marii nagaa gaggeessuu keessatti hirmaannaa Mojtaba Kaameenii ilaalchisuun wayita dubbatu sirriitti hirmaannaa qabaa baay'ee isa kabajuu natti fakkaata jedhe. Tiraamp hoogganaa olaanaan Iraan kun fayyummaa gaariirraa akka hin jirres dhaga'uu dubbate. Dabaree odeessa ispoortii irraan baanee jirra dhaggeeffattoota keenya waancaa addunyaatiif torbee tokko.

dikello argachuu qabamo argachuu hin qabu kan jedhu irrattis kaardi kello kennisiisu danda'a ilaale haqsiisuusu danda'a jechuudha kan bira koornaa yoo ba'e vaariinisiin ilaalama kunis yeroo tabarana waanca addunyaa irratti hojiirra oolan keessaati biyyoota 48 taphattoota 1200 ol waanca addunyaa biyyoonni sadan waliin qopheessan jalqabuuf 7 taafaa yeroo kunneenis hojiirra kan oolan ta'a jechuudha.